İran əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, gərdən latif, vəy nazıqə, qamət əlif, qamət ji reyhana xafif, vəy ran əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, gərdən zücac, vəy nazıqə, mislə zücac, qamət ji reyhana qıraç, vəy ran əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, qamət misal, vəy nazıqə, dili hijar, dəş xoəndini girin batal, vəy ran əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, vəy dilbərə, fəryad ji dəsti kəsəri, avək ji ava kəvsəri, vəy ran əzim, aləm xarab.